0: Volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Najveći domaći hitovi.

Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Gazadi moda, Jagodina. Marketing telefon, Max FM radija.